Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 5 սիմֆոնիան, մի մինոր, օպուս 64, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։

Հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար երեք սիմֆոնիան, աստվածային պոեմ, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նեմմե Յարվի։